0: 제마 캐나다 좀 됐어 님 그룹이
1: 계세 대주게 접이나 지그리 나 좀 부히라다 좀 좀 좀 신티이 배고
2: 야쇼 레르베
3: 너 등룸이 이치 뜨다
2: 지샤 야오시라 쇠샤
3: 어스 흉드가 쓰이시겠다
2: 영아 도스고아 디제치 니엘 지게펑라라 쓰이균로슈 디네 차수는 예자키슈 신수와
3: 네 신수
2: 영아 턴도
0: 약수선的人给捏了捏造了用不得马桶不起了谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
4: 嗯。

三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、
Mami rujiruga ki gigam ni ki gelu zhudong chepsi.

0: 何しに言うすにゃって、ランリビア。うん。マジ。ランゲ管道の休止かじ、リサーチするじゅうば。ジュジラ、ちょんだけチンピエマジ。いねしやでみんと。ちょみ、マシ、しやでみんとすかすりゃ。マシね、ならんぎ、ずぶちいきんやった。ランの休止かれゆびね、がまつえぶち、ちむせやはりな、てかすりゃ。
1: 马姐，让给你这些米呢？你让给我们种个三季的，跟着吃不了啊？你吃不着呀，马姐？可是让给吃我这些米呢，用啊？谈到让给你团结，现在两菜啊就用得。

何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?何で言うの?
有的，就让你龙的说就妥啊。你的幸福，让给你去所有要事。